دوران پیدا ہوا جس نے خوراک مشروبات کی صنعت کو چینی کی جگہ میٹھا بنانے والی نئی مصنوعات کی طرف رجوع کرنے پر مجبور کیا۔ اس دور میں مصنوعی شوگر یا مٹھاس کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں وزن کم کرنا اور صحت پوش کھانا خاص طور پر نوجوان نسل میں فیشن بن گیا۔ ایسا کرنے کا مختصر ترین طریقہ یہ تھا کہ قدرتی شکر والی غذاؤں کے بجائے مصنوعی مٹھاس استعمال کرنے والی مصنوعات کو استعمال کیا جائے، لیکن اس وقت سے انسانی صحت پر مصنوعی شکر یا مٹھاس کے اثرات متنازع بنے ہوئے ہیں۔ ہر ملک کی ہیلتھ اتھارٹی نے مصنوعی شکر یا مٹھاس کے استعمال کے حوالے سے سخت قوانین بنا رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ مصنوعی مٹھاس کو کھانے، مشروبات میں استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے یا مصنوعات میں شامل کرنے کی مقدار سختی سے محدود کی گئی ہے۔ تاہم تمام سائنسی تحقیق، قواعد اور پابندیاں اتفاقی طور پر دریافت ہونے والی مصنوعی شکر یا مٹھاس کے بارے میں ذہن میں موجود سوال نشانہ کو مکمل طور پر نہیں مٹھا سکیں۔ سائنس کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میزبان عمران اوپل کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

سامعین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 17 جون بروز بدھ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنوں کو نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ایسٹ فور ویسٹ میں موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام فلسطین ایک انکہی داستان، فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ، اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا یہ پروگرام حسب معمول اپنے آج کی اہم خبروں کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: طيب سامين بروجرام كي اغاز مي خاص خاص قدرون كافل اساس ماتكم ماليجي
1: تربوز خارجہ کان فیدان نے کہا کہ اب نرمس کے ذریعے محفوظ آزاد بلا تعطل جہاز رانی برقرار رکھنا علاقائی استحکام عالمی توانائی کی سلامتی بین الاقوامی تجارت کے لیے اشد ضروری ہے۔
0: مشرقی وسطی میں امن معاہدہ ہونے کے باوجود اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔
1: اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا امریکہ اور ایران کے معاہدے کے باوجود جس نے متعدد محاذوں پر جنگ ختم کر دی تھی، اسرائیلی فوج نے لبنان میں طویل مدتی مداخلت کی تیاری کر لی ہے۔
0: امریکہ نے جنیوا میں دستخط کی سرکاری تقریب سے قبل اسرائیل کو پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی مفاہمت کی یادداشت کو دیکھنے سے روک دیا ہے۔
1: نصر بش اسرائیل کے انتہائی دائم بازو کے قومی سلامتی کے وزیر اعتمار بن گویر کو ویزا حاصل کرنے میں دشواری کی وجہ سے امریکہ کا اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک وزیر خارجہ کان فیدان نے کہا ہے اپنے حرمس کے ذریعے محفوظ آزاد بلا تعطل جہاز رانی برقرار رکھنا علاقے استحکام عالمی توانائی کی سلامتی بین الاقوامی تجارت کے لیے ضروری ہے۔ منگل کو ماسکو میں روس وزیر خارجہ سرگی لاوروف کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے فیدان امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ وہ کہا کہ ایک اہم سفارتی سنگ میل ہے جو خطے میں تناؤ کم کرنے میں معاون بن سکتا ہے۔ فیدان نے کہا جیسا کہ ہمارے صدر رجب طیب ایردوان نے بھی زور دیا، ہماری سب سے بڑی امید یہ ہے کہ یہ قدم جس نے ہمارے خطے پوری دنیا کو تھوڑا سکھ کا سانس لینے کا موقع فراہم کیا ہے، عارضی خاموشی کے بجائے ایک ساختی اور دیر پا سلامتی معماری میں تبدیل ہو جائے۔ انہوں نے کہا ترکیہ امید کرتا ہے کہ معاہدہ آخری دستخطی مراحل تک پہنچے گا، مکمل طور پر نافذ العمل ہوگا اور ایک مستقل سفارتی فریم ورک میں تبدیل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا حتمی دستخط تک پہنچنے کے حساس مرحلے کے دوران ایسے بیانیے سے گریز ضروری ہے جو امن کے ماحول کو زہر آلود کریں اور کسی بھی ممکنہ اسرائیل کوشش جس کا مقصد امن کو پٹری سے اتارنا ہو اس کے لیے فائدہ مند ہوں۔ ترک وزیر نے زور دیا ہے کہ امریکی اور ایرانی رہنماؤں کا سیاسی ارادہ معاہدے کے حصول میں اہم کردار ادا کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں، قطر سعودی عرب کی جانب سے سفارتی اقدامات کی حمایت کو پذیرائی کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا جیسے جنگ سے پہلے ہرمز کی ابنا کو تمام جہازوں کی محفوظ آزاد بلا تعطل گزرگاہ کے طور پر کھلا رکھنا نہ صرف علاقے استحکام بلکہ عالمی توانائی کی سلامتی بین الاقوامی تجارت کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔
0: مشرق وسطی میں امن معاہدہ ہونے کے باوجود اسرائیلی افواج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ لبنان کی

0: کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ این اے اے سی پی جو سیاہ فام امریکیوں کے حقوق کے دفاع کی ایک سول رائٹ تنظیم ہے، ایکس اے آئی کے خلاف مقدمہ کر رہی ہے اور الزام لگا رہی ہے کہ یہ درجنوں ٹربائنز بغیر پرمٹ کے چلائے جا رہے ہیں، جو کلین ایئر ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ ثانی حقوق کے گروپ کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سیاہ فام علاقوں میں آلودگی پھیلاتے ہیں، جبکہ ایکس اے آئی کا موقف ہے کہ ٹربائنز عارضی اور موبائل ہیں، اس لیے وہ ضوابط کے تابع نہیں۔
1: یو ایس سودرن کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے مشرقی بحرہ کال میں ایک بحری جہاز پر حملہ کیا جس میں ایک شخص ہلاک، دو کو بچا لیا گیا ہے۔ سودرن کمانڈ نے کہا امریکی کوسٹ گارڈ کو تلاش بچاؤ کے کارروائیوں کے لیے مطلع کر دیا گیا تھا۔ امریکی منشیات کی اسمگلنگ کے بہانے خطے میں اکثر بحری جہازوں پر حملہ کرتا ہے، تاہم امریکہ دنیا بھر میں ماہرین انسانی حقوق کے حامی حملوں کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ستمبر سے اب تک امریکی فوج کے ایسے حملوں میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
0: یوکرین میں ایک فوجی طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ یوکرینی فضائیہ کا ایک SU-24M قسم کا بمبار طیارہ اپنے مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ حادثہ ملک کے علاقے خمیلنٹسکی میں مقامی وقت کے مطابق شام تقریباً 7 بجے پیش آیا، جس میں طیارے کے دونوں پائلٹ بھی ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق عام شہریوں میں کسی قسم کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حادثے کے حوالے سے تفتیش جاری ہے۔
1: ایکویڈر کے صدر ڈینی نوبوا نے ملک میں بڑھتی ہوئی بدامنی، شدید اندرونی انتشار کی بنا پر 10 صوبوں 3 قصبوں میں 10/7 دنوں کے لیے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ سیکورٹی فورسز کو زیادہ با اختیار بنانے والے اس فیصلے کے تحت جرائم کے خلاف لڑنے کے لیے گھروں کے تقدس کے قانون کو کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا۔ پولیس اور فوج کو یہ حق مل گیا ہے کہ انہیں کسی نجی جگہ پر غیر قانونی کام ہونے کا شبہ ہو تو وہ وہاں بلا رکاوٹ داخل ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھے صدر نوبواس اس سے پہلے بھی ایسے حالات کی وجہ سے 3 بار ایمرجنسی نافذ کر چکے ہیں۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق ویٹر میں گزشتہ سال 2025 میں تقریباً 9,300 قتل ہوئے، جو اس کی تاریخ کا سب سے خون ریز سال تھا۔ اس طرح ایکواڈر لاطینی امریکہ میں سب سے زیادہ قتل کی وارداتوں کا حامل ملک بن گیا ہے۔ حکومت کا مقصد اس نئے فیصلے سے ملک میں امن و امان کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔
0: افریقہ سے ایک تشویشناک وبا کا انتباہ سامنے آیا ہے۔ افریقہ مرکز برائے امراض کنٹرول و سدباب کے ڈائریکٹر جنرل جین کسیا نے اعلان کیا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایبولا کی وبا تاریخ کی بدترین سطح تک پہنچ سکتی ہے۔ کسیا نے بتایا کہ وائرس سے متاثر افراد سے قریبی تعلق ہونے والے ہزاروں افراد کی تاحال اسکریننگ نہیں کی گئی۔ افریقی سربراہان نے مملکت کی آن لائن میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل نے خبردار کیا کہ اگر وبائی مرض پر جلد قابو نہ پایا گیا تو صورتحال ماضی کی مغربی افریقی وبا سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتی ہے، جس میں 11,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔
1: ترکیہ کی دفاعی صنعت کی سب سے بڑی فرم آسوسان نے اعلان کیا ہے اس نے فضائی دفاعی نظام کے خریداری کے لیے صدارتی دفاعی صنعت کے ساتھ $905 ملین کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ آسوسان نے کہا یہ معاہدہ ترکیہ کی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بنائے گئے نظاموں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس معاہدے سے توقع ہے سٹیل ڈوم پروگرام کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بتایا گیا کہ ایک مضبوط فضائی دفاعی فن تعمیر SSB کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، جو ایک ملکی نظام ہے جس میں فضائی دفاع کے تمام عناصر شامل ہوں گے۔
0: اور فٹ بال ورلڈ کپ کا ایونٹ جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اس سال نہ صرف فٹ بال بلکہ ایک زبردست ثقافتی تشہیری مہم کے ساتھ بھی اپنا نام روشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں واقع مشہور گلوریا مولینا گرینڈ پارک ترکیہ کے ایک بہت بڑے ایونٹ ایریا کی میزبانی کرے گا۔ ترک صدارتی شعبہ اطلاعات کے تعاون سے شروع کیے گئے اس پروجیکٹ کے تحت 18 سے 26 جون کے درمیان 3,050 مربع میٹر کے وسیع رقبے پر ترکی از ہیر کے نعرے کے ساتھ ٹرکش وائب زون قائم کیا جا رہا ہے۔ 18 جون جمعرات کے روز اس بڑے ایریا کی تنصیب مکمل کر کے اسے فعال کر دیا جائے گا، جو فٹ بال کے شائقین اور لاس اینجلس کے رہائشیوں دونوں کو خوش آمدید کہے گا۔ ٹرکش وائب زون ورلڈ کپ میں ترکیہ کی قومی ٹیم کی جانب سے پیش کی جانے والی کارکردگی اور مقابلوں کی پیروی کرنے کا ایک مرکز بنے گا۔ اس علاقے میں نصب کیے جانے والے مین اسٹیج اور بڑے LED اسکرین کی بدولت ٹورنامنٹ کا جوش و خروش لائیو نشریات کے ذریعے لمحہ بلحہ دیکھا جا سکے گا۔ لاس اینجلس میں 18 جون جمعرات کے روز دروازے کھلنے والا ٹرکش وائب زون 26 جون تک کھلا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: توائی سامن، اب عائشہ گل آلدنج کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے۔ گانے کے بول ہیں ستارے۔

فولادی اسم اور مصمم ارادے کا نام فضا. فلسطین وہ خطہ ارضی جہاں تاریخ جنم لے رہی اور تحریر ہو رہی ہے. السلام علیکم سامعین. دنیا اپنے روز اول سے دو طرح کے عوامل پر انحصار کرتی چلی آئی ہے، تاریخ کی تشکیل اور تحریر. عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ تاریخ کے وقوع پذیر ہونے اور رقم ہونے کے درمیان ایک لمبا عرصہ حائل ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حوادث بیک وقت وقوع پذیر ہوتے ہیں. دیر سے شکل اختیار کرنے والی چیز فکری ارتقاء ہے. تاریخ کی تشکیل حیاتیاتی چکر میں ناانصافی، پسماندگی یا پھر بعض افراد کے حرص و طمع کے باعث مائل بزوال اصول و ضوابط کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی جسارت سے ہوتی ہے. تاریخ کی تصنیف اس جسارت، جرأت اور دلیری کو بیان کر کے اور صفحات پر ریکارڈ کی شکل دے کر ہر ایک کو اس قائد فرد واحد یا پھر قائد معاشرے کے گرد جمع کر کے ہوتی ہے. آج ہم غزہ میں تاریخ کی تشکیل کرنے والوں اور اسے رقم کرنے والوں یعنی فلسطینی مزاحمت کاروں اور فلسطینی قیدیوں پر بات کریں گے. فلسطینیوں کو گرفتار کرنے، جیلوں میں بند کرنے اور غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے کسی بھی قاعدے، قانون، حتیٰ کہ جرم تک کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. ان قیدیوں میں اپنے مریضوں کو ترک کرنے سے انکار کرنے والا ڈاکٹر حسام ابو صفیہ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹینکوں اور جدید اسلحے سے لیس ناانصافیوں کے مقابل ہاتھ میں صرف ایک پتھر کے ساتھ ٹٹ جانے والا 14 سالہ فارس اودا بھی. فارس اودا کو دنیا نے صرف ایک پتھر کے ساتھ دیو ہیکر ٹینک کے سامنے انتہائی جسارت کے ساتھ ڈٹے ہوئے دیکھا. احتجاج کرنے والوں کی عمر کی حد 14 سال ہو گئی ہو تو ایک بابصیرت مخالف فریق رکنے اور اس پر غور کرنے کا انتخاب کرتا، لیکن اسلحے کی طاقت کو حرف آخر سمجھنے والا مخالف فریق ایک بچے کو بھی کچلنے کا انتخاب کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسرائیل نے کیا. 29 ستمبر 2000 کو شروع ہو کر 2005 تک جاری رہنے والے دوسرے انتفادہ کے بعد 21 سال گزر چکے ہیں، لیکن فارس کا وہ باوقار انداز آج بھی انسانوں کے حافظے میں پہلے دن کی طرح تر و تازہ ہے. ہاتھ میں پتھر لیے ٹینک کے سامنے چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے فارس کی تصویر غزہ تحریک مزاحمت کی علامت اور آنے والے مزاحمت کاروں کے لیے ایک الہام بن گئی. اس کی صحافیوں کو کہی ہوئی بات حافظوں میں نقش ہو گئی. فارس اودا سے جب پوچھا گیا کہ ٹینکوں پر پتھر کیوں پھینکتے ہو تو اس نے کہا کہ کیوں نہ پھینکیں، ضرور پھینکیں گے. ان کے پاس اسلحہ ہے، جوہری اسلحہ ہے، اور ہمارے پاس صرف پتھر ہیں. اپنے دفاع کی خاطر صرف پتھر. تاریخ 26 جولائی 2018. آئیے میرے ساتھ وقت کے پردوں کو سرکا کر ماضی قریب سے چند مناظر کو دیکھتے ہیں. یہ اسرائیل کے زیر قبضہ مشرق القدس اور مغربی کنارے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی دیوار ہے. دو اطالوی ایکٹیوسٹ اس دیوار پر بہادر لڑکی کے عنوان سے ایک تصویر بنا رہے ہیں. تصویر مکمل ہونے سے پہلے ہی اسرائیلی فوجی انہیں حراست میں لے کر 30 جولائی 2018 کو ملکی سرحدوں سے نکال دیتے ہیں. جس کی وہ تصویر بنا رہے تھے وہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ احد تمیمی، فلسطین کی شیرنی. جی ہاں، دنیا نے اسے مجسم جسارت قرار دیا، فلسطین کی شیرنی کہا. جب وہ عالمی ذرائع ابلاغ میں آئی تو اس کی عمر محض 11 سال تھی. اس نے دائیں ہاتھ سے سامنے والے فوجی پر مکہ تان رکھا تھا. تاریخ 20 دسمبر 2012 تھی. اس کے بڑے بھائی کو حراست میں لینے کے لیے آنے والے فوجیوں کے مقابل دکھائی گئی جرت پر اسے حنزلہ جسارت ایوارڈ کا حقدار قرار دیا گیا. ان دنوں احد تمیمی ترکیے آئی اور صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ بھی ملی. 28 اگست 2015 کو مغربی کنارے میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ ایک احتجاجی

مظاہرے میں شرکت کے دوران پولیس نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بھی تمیمی وہی کمسن تمیمی تھی، اسرائیلی حملے اسے جھکنے پر ہرگز مجبور نہیں کر سکے تھے۔ آخر میں 19 دسمبر 2017 کو اسرائیلی فوج نے رام اللہ میں اس کے گھر پر چھاپہ مار کے اسے اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا۔ فوجی جیل میں 8 ماہ بند رہنے کے بعد جب وہ نبی صالح میں اپنے گھر واپس لوٹی تو اس کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک چٹانی عزم اور آواز میں آہنے ارادہ تھا۔ ذرائع ابلاغ کے لیے جاری کردہ بیان میں اس نے کہا کہ فلسطینی عوام قبضہ ختم ہونے تک مزاحمت جاری رکھے گی۔ ظلم اور ناانصافیوں کے خلاف مزاحمت کرتے کرتے 17 سال تک پہنچنے والی احد تمیمی نے دین، زبان اور نسل کی تفریق کیے بغیر اس دنیا کے باضمیر انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دینے کی حد تک ایک اہم نقطے پر روشنی ڈالی۔ اس نے کہا، مجھ پر مقدمہ چلا لیکن جج بھی نسل پرست تھا اور عدالت بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کیا جائے جو عدل و مساوات کی حامل ہو۔ قید کے دوران اس کے کنبے کو فون کرنے اور حال احوال پوچھنے پر تمیمی نے صدر رجب طیب ایردوان کا شکریہ ادا کیا۔ اس قید نے اس کے عزم و ارادے کو مزید پختہ کر دیا تھا کہ اب وہ جیلوں میں بند فلسطینیوں کے دفاع کے لیے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی بات کر رہی تھی۔ سمن میں نے علاقے میں جاری ناانصافیوں اور ظلم کے کس قدر برہنہ ہونے کو بیان کرنے کے لیے فلسطین کے مزاحمت کرنے والے بچوں میں سے محض دو کی مثالیں پیش کی ہیں، لیکن ناانصافیاں جاری ہیں۔ خاص طور پر 2023 سے جاری اندھی، بحری اور بے ضمیر ناانصافی فائر بندی کے باوجود جاری ہے۔ اس کے لیے غزہ یا مغربی کنارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جنوری 2023 میں غزہ میں 7 سالہ ہند رجب اور اس کے کنبے کی گاڑی کو ہدف بنایا گیا، اور مارچ 2026 میں یہی جرم اسی مجرم کی طرف سے اور اسی طریقے کے ساتھ مغربی کنارے میں بھی کیا گیا۔ عید کی خریداری کے لیے 4 بچوں کے ہمراہ تمون سے نابلس آنے والے جوڑے علی اور وعد کی گاڑی پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ گھر واپس جا رہے تھے۔ 8 سالہ مصطفیٰ اور 11 سالہ خالد نے اپنے ماں، باپ اور 2 بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا، اور ارتکاب جرم کے علاقے میں ہی ان بچوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ہند کو بچانے کے لیے آنے والی ایمبولنس کو بھی روک دیا گیا تھا۔ علی اور وعد کے لیے آنے والی ایمبولنس کو بھی روک دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں جب غزہ میں نسل کشی شروع ہوئی تو اس کے ساتھ بیک وقت شکل میں مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی سینکڑوں بچوں سمیت 1000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تاریخ 7 ستمبر 2024، ذرائع ابلاغ، سدا تیمان جیل میں اسرائیلی فوجیوں کی ایک فلسطینی قیدی کے ساتھ جنسی زیادتی کے ویڈیو مناظر سے گونج رہے ہیں۔ ویڈیو میں فلسطینی قیدی خاردار تاروں سے گھری ایک جگہ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیلی فوجی فلسطینی کو لے کر ذرا پرے جاتے ہیں۔ بعض اسرائیلی اس فلسطینی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور بعض اپنی ڈھالوں کی مدد سے ان قریب مناظر کو کیمرے کی آنکھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنسی تشدد کے جرم میں حراست میں لیے گئے 9 فوجیوں پر اسرائیلی اسمبلی میں بحث ہوتی ہے، اور اسرائیلی اسمبلی اس جنسی تشدد کو جائز قرار دیتی ہے۔ آئیے اور ویڈیو مناظر کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں۔ ایسا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس دنیا میں ایک ملت کے عنوان سے رہنے والے معاشرے کا دعوی ملت اپنے اندر دنیا میں قانون کے دائرے میں رہنے والی دیگر ملتوں کے لیے کیسے کیسے خطرات سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کا وزیر دفاع اتمار بن گویر ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے اسمبلی میں پھر رہا ہے۔ اس مٹھائی کا مقصد فلسطینی قیدیوں کے لیے پھانسی کے قانون کی منظوری کا جشن منانا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی پھانسی، ایسے وقت میں کہ جب غزہ میں قتل عام جاری تھا، اسرائیلی انتظامیہ نے فلسطینی قیدیوں کے لیے پھانسی کی سزا کو جائز قرار دینے والا ایک اسکینڈل فیصلہ کیا۔ اسرائیلی اسمبلی میں منعقدہ پہلی رائے شماری میں فلسطینی قیدیوں کے لیے پھانسی کی سزا پر مبنی مسودہ بل 16 منفی کے مقابلے میں 39 مثبت ووٹوں کے ساتھ منظور ہو گیا۔ اس کے بعد بن گویر اوفر جیل کے دورے کے دوران جیل میں غیر انسانی تشدد کو اور جیل کے غیر انسانی حالات کو بڑے فخر سے سراہتا ہوا نظر آیا۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں پر جو تشدد کیا جاتا ہے وہ جنسی زیادتی، بھوک، پیاس اور علاج سے محرومی تک ہی محدود نہیں ہے۔ اسرائیل قتل کیے گئے قیدیوں کی کھال سے لے کر جسمانی اعضاء تک ہر چیز کو چرا کر دنیا کا سب سے بڑا جلد اور اندرونی اعضاء کا بینک بن گیا ہے۔ علاوہ ازیں موت نجات کا مفہوم بھی نہیں رکھتی۔ فلسطینی ڈاکٹر اور ایکٹیوسٹ مصطفیٰ برغوثی کہتے ہیں،
میں چاہتا ہوں کہ یورپی یہ بات جان لیں کہ 40 سال 30 سال سزائے قید کاٹ کر